خبرك كذا كم سنة سجلنا كان جزمنا وقع بن عصت عطينا بس أجاب أجاب أنا سجلنا أبانا وبني ماتش ساتا فكان ما أني أنا سجلنا ماسكو بابوري أزي أهي ساتا فكان أنا هو ساتا فكان بيجي بي وقع ببزة بونش أومني أنا إذا بونش أومنا نيجي نجلي African nation ankasa and support wo meka ho because say Africa for ni na pese yen say South Africa for and e ka ho ntina ayede ama itimi ese wo mno I don't know said wo kan ni ajuna na because most Africa countries ni na ya back in Mexico say yen say South Africa e me de bi ameka je se na bibia e bebe bia na fani pa ho bibia be si bia na fani pa ho sadi bi wo kurum na wo ho to me bi na so bit my bi afa ho na ka se wo de emfa ho mi de me yimeni mi de emfa ho vam ho a e be fa ho de ko so South African xenophobia ne an se se mi enye o munya na ye sa de no e wo bo ha o mani da ho o munya sa de be group of people bi o mo ye sa de no a o magic na bo so no a an se de o mo ye na etimi fa to bi a etimi fa to South Africa fo nya na o mo ka se bo re ye bo no kana mane South Africa kure e boboro a o se Africa ni na timi e supporto Africa country boboro no doesn't matter zin na wa make appearance ya ko kwa no supporto as we dia do ni na se e back in for Mexico timi so on prayer back wa di bibia beto na kan se just unfortunate se Africa for na supporto o mo na o mo nyina e supporto yi Mexico e je se na de ko so bi o mu nyina tene nyina e bi no no mu nyana ye sa de no bi o ye pe no mu nyana e so ba ye no sa fa te mu nyina tam ko se bibia fa ne pa ho bibia e fa ne pa ho se bi se ya ye ka sa fa ho se se mi ne se ne ka na so na tie se kuro mu no demonstration se o mu so ye de ale ale ale sa da fa ka fo mu ga na nyina so mu enko na MTN so no e so ofiri ho MTN ye mpe no so me a demonstration the minimum half a how big is going to go and I'm na be effective one 90 million effective for I don't know but demonstration is say so many abre say MTN flow any South Africa come gana nyina no so me so itim flow the last time so me catch a broker he say it was about 3000 plus South African so me gana me na make na ba me kura me can say ibi ene bi kura ho ba wo ba ye no omo e ma anye dai nana omo anko omo ambezu ho bi no entimi omo documentation bi ase bi omo ba de bi akuru bi anka koso a se nka bi akuru me se ba ye ntentententem e so ko ne register wo e mu se nipa wo ha nipa wo ha bi tu na afra e mu se nipa no ha se bi anka ho ko ga na mamu a ntentententem na wo ye citizen wo ha so ko e bi o suya se embezi no ho se consulate whatever bi a se ka akwa na ko register so fri o so aba ha ko ka ten de kuta onje ze o ye o suya ni e suya e kwa ye ntanye sa di no ni we na make an to South Africa no de abra kwa de ma ye ni e kan wosam it was about 3000 plus I was see o mo gana mamu am se enu no watime hu no official enu no watime hu no e bi se tukun be bi de bi o ntime hu ni ete ko baye afete South Africa fo nyina and as editor honte ba ko enuno ete South Africa bo no do mo kan wasam se yan support o mti ne etma se o mo no ono o ya adwana na o mo nya adwene se red card mi no mo nya ya red card mi no na Mexico zunya ba ko e bi ne ka na te o kanu ne ya adwana na o ne nya adwene se de o mo e ka na ho no e ko enuma no.